0: Практично и лесно. Все, что ви треба на едно место. Во разно промета ске найдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Все за вас. Разно промета с Струмица.
1: Езултате от жусти на Сеньоре.